0: Головой. Бестселлер. На Радіо 100.
1: Мелодія d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à